Слава Богу, брати і сестри. Ви знаєте, 3 роки назад я розказував вірш, чому сьогодні плачуть наші жони. І деякі брати підходили, казали: Ігоре, ти знаєш, скільки чоловіків плаче. Я сьогодні хотів би розказати вірш саме про те, чому плачуть чоловіки. Вірш називається «Сльози братів». Чому у братів бувають сльози, питають люди у житті? Чому ті сильні мужі Божі спроможні плакать, як малі? Життя – це те, що із великих порою робить нас малих, а із малих смиренних Богу підносить високо таких. Чому ж тоді брати, як діти, порою плачуть у домах? Порою сльози їхні видно, порою сльози лише в серцях. Можливо, є нужда сімейна, дружина, діти, отчий дім, то як, скажіть, про це не плакай, коли зустрічаєшся з таким? Життя, братам, приносить сльози. Смирятись учить у житті, але буває саме гірше. Приносять сльози їм жінки. Печать глави давно забрали, і чоловік, як той Ахав, в сім'ї нічого не рішає. Печать свою давно проспав. Навчились жити наші мами, хто на колінах ждав світанки. Та не навчились всі жінки, хто носить ім'я християнки. Жінки сьогодні дуже мудрі, дітей планують як світські. Забули те, що Бог це робить не як не люди. Зовсім ні. Чоловіки дітей чекають і плачуть, моляться не раз. Не знають те, що зовсім поряд причина гірких сліз якраз. Чи знаємо ми, що Бог прекрасно створив жінок всіх на землі? Та сестри часто поправляють. Не згідні з Богом, зовсім ні. Сьогодні світ для всіх дозволив робити з себе хто зна що. І сестри так спішать за світом, брати питають лише, за що. І сльози вже в сестер пропали. Не модно плакати, зовсім ні, бо на очах красиві краски. Та гірко плачуть вже брати. Дизайн одежі став великий, і часто сестри у житті одежу християн знімають, щоб вдіть одежу наготи. Життя свої права керує, та Біблія завжди одна. Чому ж сьогодні сестри любі для декого, вона чужа? Сьогодні браття можуть вчити великі натовпи людей. Одна біда. Своя дружина приносить сльози кожен день. Сестер роботи стало менше, а що ж робити? Часу є. Цей світ придумав фітнес-клуби. І сестри там. А де ж брати? Брати, як завжди, на роботі, щоб забезпечити сім'ю, жінки буває дуже легко. Приносять з клубу в дім війну, нові знайомства, нові друзі, і краще є, ніж чоловік, то як, скажіть, про це не плакай, проживши разом довгий вік. Ах, браття, браття, як непросто, проживши так багато років, себе відчути вдома лишнім. І не пройшовши всіх ще кроків, коханий став чужим, нерідним, і ненависть як океан. То де, скажіть, шукати правду, коли таке є в християн? Коли дружина вчилась довго, а чоловік все працював, була любов, була повага, ніхто не думав, не гадав, що прийде день, коли дружина заробить більш, ніж чоловік. І корабель сімейний трісне, піде на дно, піде на вік. Забули те, що обіцяли, забули те, що бачить Бог. Що відчувають в серці діти? Батьки заклали біль тривог. А ті плоди, вони ще будуть, і хто що сіяв, та й пожне. Хто сіяв біль, вражду, невір'я, в житті, звичайно, те й знайде. Господь сьогодні, друзі, наблюдає, де сльози ллються у таких домах.
Даремно сльози так не ллються, лиш тільки від жінок, хто втратив страх. Що бачать діти, Господи, в домівках? Розбите серце, що в них мама вклала? На жаль, забула мама про дітей скорботних, а в серці вже розвод запланувала. Що виросте в серцях твоїх дітей? Що думаєш ти, мамо? Що скажи? Невже ти думаєш, що Бог такий, як ти? Сама ти будеш хрест отой нести. О, християни, любі браття, сестри, невже сьогодні щось цінніше є, як та сім'я, яку нам Бог довірив? Де можемо шукати твоє, моє? Не причиняйте ви, дружини, слід сьогодні своїм чоловікам, своїм життям. За всім Всевишній пильно наглядає, і Бог воздасть усім нам по ділам. Даруйте сльози радості коханим, поки Господь життя ще продливає. На жаль, буває пізно цінувати, коли Господь одного забирає. Звичайно, все життя тут не помістиш, і всіх проблем вірші не описати, але сьогодні в християнстві як ніколи. Брати лють сльози там, де мають спати. І декому сьогодні так непросто. Непросто вірити, надіятись і жити. На жаль, вже сліз в таких братів немає. Дружини втратили найбільше – це любити. Верніть в сім'ю любов, верніть повагу. Печать глави віддайте – це не ваше. Схиліться перед Богом на коліна і помоліться з тим, хто поряд плаче. Цінуймо один одним, любі друзі. Що може бути краще за сім'ю? Дружини християнки, бійтесь Бога, і Бог благословить сім'ю таку. Амінь.

Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє в своїй вірності, у правді своїй обізвися до мене. І на суд не вступай із рабом своїм, бо жоден живий перед обличчям твоїм справедливим не буде. Бо неприятель переслідує душу мою, топче живую мою до землі. Посадив мене в темряву, як мерців цього світу. Омліває мій дух у мені, кам'яніє внутрі моїм серце моє. Я згадую дні стародавні, над усіми твоїми чинами роздумую, говорю про діла твоїх рук. Я руки свої простягаю до тебе, душа моя прагне тебе, як води пересохла земля. Поспіши мене вислухати, Господи, дух мій кінчається. Не ховайте від мене обличчя свого, і нехай я не буду подібний до тих, хто сходить до гробу. Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь. Повідомте мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до тебе вдаюся. Навчи мене волю чинити твою, бо ти Бог мій. Добрий дух твій нехай попровадить мене по рівній землі. Ради імення свого, о Господи, оживи мене. Своєю правдою виведи душу мою від недолі. А в своїм милосерді понищ моїх ворогів і вигуби всіх, хто ненавидить душу мою, бо я раб твій.